Хейден Кіфр є луцідно, за великим дозом музичного хумора, проживляючи скерцо за вінєти Мета Боулера, представив композиції «Ruin», «My House is Small», «The Wallpaper», «What Yesterday Appeared as Car» і «Another Hand». Смелі гармонське рішення сунула непредвідливість у ток, убедливо представлен Кіфровим тумаченням.